0: Дорожне слово.
1: Матенца Антониус Кречмар, сис Дубринка.
2: Протека є бона, надавки су ясне. Раз бежи липє, а потом засо мєнє. А пшившим дава вокоміки, в котрых спознаєш, нуцконе не є пшела давно вяце так ясне, кай звонко не скуткує. Ту показує со густо вяце, хач єнеш часове чищ. Теж в м'єсобнощі нешто побрахує. Розмови бувая снадне, реакції круткодобне, а то, що ж мого поправом з'язач, то става лідма рума. Прашам со, що є со стало, зо не є хіжо в'яцо самозрозумліве, со м'єсобу дер'є зрозуміч. Само пшечене м'єсобне вопкат překвап'я. Але причина зміни не є так спішне спознайомна. Є скері ништо, що є со м'єчо задобила. Чеми от єдного дыбка к прихідному, без того, зо відомє започнєме, а пшестанєме. Снано, дже того для мєнє вото перфектний план додержач, але проще пшестач, а ніц хіще в'яце чініч. Ніц хіще спішніші бич, але вокомік вопхавдже з міром бич, а спознач, как в'єле є попхавом було, а хіжо здоконяне. То є в'яц, хач єнеш пшеставка, є мислічка. Zon jezetkaš boha jenoš v prucovaniach, ale run je tam, kdež zastanješ a džakonje spoznaješ.
1: Dobre, Antonius Kretschmar z Dubrinka, vynadoku a zamovitosti, kuluske je vosadu.